rirá. Neabhaglach, euphóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cursí a sian ever cianas na ciotarí gaelige is flusquí sa lá aniu sexy taig. Máis aga datnín a lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ignasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnta le céile leis an gultar atiach. Tá na slúta titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilif ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg desigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa é dolans limnach ar an trucú lá de bhí ar a fór agus conlíos a bhlep irthar chúrchi ar an éinú lá is trucha. Is mis a jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

0: Erlinje,
1: Erdogan,
0: agus Erdi Abi.
1: Radio Rira.
0: Rira. Erlinje, agus Erlinje,
2: agus Erdi Abi.
3: Stáisiún náisiún te gaelge don ASC.

0: Dívis mis Aisling agus seo chó fógur na bhaluntas le scéal.í ar Radio Rerá. Is mian na dún garibháin le gaeilge if go planálatanga ar cú a bheith freagrach as chur a bhaim beirt an plantanga do dhún garibháin cúm le feirt láirge atá aithanta mar bhaile servíse gaeltachta. Bheith an postarúnach droine atá passionta faoi gaeilge agus atá líofa sa gaeilge idir leabhairt agus scríamh. Le cur isteach ar an ról ní mór de iarrthóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roibhean 16:00 do mhí uail. Tá ifig ag feimúcháin atá líofa sa gaeilge an airciúnis ag an Ryan Ferberthe tuaithe agus pobal agus gaeltachta agus an ifigach comisnéir atanga don ifigí i ngalamh. Is ról ag leibhéal bainistíochta sóisirí sa stáistar víis é ról an ifigig feimúcháin. Is é trí chlog díardaoine an 23 an dáta déirnach an nglachfar le hiratais. Tá gach eolas faoin dá iliúnta sa agus gach faliúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.í.
1: Radio Rerá.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní ert, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Airlina ag rrr.ie. Radio Rerock.
1: Radio Rerock. Airlina agus Airlair.
2: Agus Air DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: Radio Rewa.
1: Janúchta histori K-pop ta an van grúpa idirnáisiúnta Katsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar cuid den sráid Teleficia Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Katsai agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hÉir an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Katsai ag casas a trí arena mar cuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí van for. Is mis a jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: Radio Rerock. Erlinia agus Erin Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo pop nuach ar radio Rira.
1: An bhfuil fanad freistil ar chóisir duine le Niall Horan. Well, beg on ear culture One Direction exenum fui cahar sa trí rinne im lochtí I mina sauna mar chuid do camcourt album nua dinner party an cead album nua wai o fe fe trí dearí nant album ar chuibni tóli le fum nádora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an neu dehu darna agus triúla deig de vi na sauna is mitja jade agus sin an gignuacht is denny ar Radio Rerun Radio

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn on sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

0: Crawling Cove.
1: Radio Reroll. Sure.
2: Radio Reroll.
3: Erlíne agus Aaron Air.
4: Agus Air D.A.B.
5: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siúr agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail. Is fidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Re-Raw. Radio Re-Raw. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: Samba an seo radio rirá ceannas na ceanlínta EP 2006. I chóir de gael tá se bh géisteach le radio rirá an céad chlór don lá inniu an cúgi lá deag de mí uil de sulagam go le gairí go maith libh ar fad. An club Brickfasta atá sibh túnálta isteach chuige inis lomsa Matthew Gadí a de a chlog neart ceolí teachúh ón na ceart go ceol ínta go teachúh roin cashier cut it struck and chin coma. Kelly Chakuvan Ishle at Cranberries, Florence Road, Akadusbor, Sean Eshund is Dainey, the Teddy Swims.
1: Re-Raw. Re-Raw Digital.

0: By Christian Convery agus Maisie Stella ag teach chun na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a bheith an rudaí aisteacha ag tuirlú Píosa ar Físa ina gcuarsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerá. Radio
1: Rerá! Yeah, nuk gan an nichte is déine le maiv an sin a sulagum. Gwisif gul hirga ma, na déine gi dermed for scéalta íntaka a reint lom maras ganach ar Instagram at Club Breakfast. Reint kial erinach ag Jack Kuvla, Kingfisher, Keen Kavanagh, a gadoos bora. Show the Chemical Brothers here at Radio Rerá.

Niall Horan on Shore Radio Rira agus mid Tereish Ani Aclog on Shore Air on Clore La agus mid Lashley Treed Ne Shocked in the Tom Ig Tanu Gamorlish and Dare Shocked in the Show Mar Tanyart Sport Air on Telefish agus is Fader Lum Mushki Ligant agus mid Alor on Ton Tassa Intok Shot agus Ig brand new air and I'm sure in you. Tán tas seo ag fanacht níl sé ag dul éanát ar curabic go dtí an déirdaon se chuún an tríú lá is fihid beag sé fós thart ar fithe cuaig fithe sé céim Celsius so ag tanú go mór leis an aimseir iontach sin agus ní féidling aon gearán anamh faoin de aimseir atá againn mar is dócha go mbeidh sé ag curabáistí ríis ag an cúpla seachtain ach ní léir ómid faoi sin beidh mid dearfach agus tá mise chuna bheith anna dearfach ar an clóisiú leis an ceol iontach atá ar an drá chúbh Tá roinnt gignúacht ag teach ar an bhád le Jade again cheart ar 10 nóméid a go dús buair a gá track iontach le de cure ach ag dul a reisigh na cearrtacha inis le eile Langley

0: Tapnocht a Radio Rira.
1: Díva Cardigail is Mita Jade agus Shokhuv an Chicnocht is Dianni. Tá séisiúr na bhéalta ag dreidim linn. An saoire seo beg an éile ceol all together now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beg deire seachtaine lán de ceol agus crack agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluisint ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg all together now ar siúil in istáit an chraig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an dearna lá de bhí luasa. Bina gaibh an gig nuacht is Danny Lumsa Jade ar Radio Rira.
2: Mila Bukas le Jade ag leirt fríd féile ceol all together now atá ag seacht sús gohanna lua ar fad a mask na féile ceol eile atá ag tóra lua Electric Picnic in a vast níos mó nuacht ag seacht fúi sin gohanna lua ar fad. Ceol ag seacht cúv le níos mó le Florence Road, Abby Coulibaly, ach a dús buire, seo Sam Fender.

Éan seo, bíglam ar an air ó na dó godína cair luún gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas te is fear a chasadí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hhéan agus na herán is déanaí ó na ceoltóirí is deisiilih. Sin rihim rirá lomsa déad anseo ar radio rirá.

Fáilte a reis gach duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rírach. Cúil sibh ar an uair nua ó Phoebe Bridgers an sin Last Boys ar an den chéad go tá sí thar cín. Bhí Dua Lipa ag an roimhe sin le Be The One agus thosaigh mar amach an leis an chuid seo le Boston ó Stella Lefty. Tá muid chun léim do rud scoopaí chuig an chéad ar an eile an seo ar an gláir seo The Swell ó Amble.

0: Fáil de reis gach duine chuig espresso ceol an seo ar radio rira tromaid ag dridim le deire an céad leat den chláir. Ach tá níos mó arán fós a teach ná bíag brain board orb. Cúil sibh comes and goes díar an sin ó ceadama. Bhí arán aontach ó sexy taibh agam dí roimhe sin the Queen of Carlow Town agus thosaí mar an céad an chuid seo. Tá arán aontach ó banna ceol éireannach den céad scoth the swell ó amble. Agus tá banna ceoltóir éireannach eile agam dí le arán uair nua when you can have got dinner us fix your heart for free oh Morgana
1: show or new in the hair your radio rerun.

0: Fáilte rescoch duine chuig espresso ceol an seo ar radio ri a maidin brad dé chédaín an seo i mbaile clé a réanos tuil an bhfuil an jasa de aimsir libh fud fad na tíre. Is mis do óstach dara má tá sé díor tréis tiúnálas deach agus be mé libh go dtí thart ar a dóigh inniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cart ce chuil sibh crush an sin ó Zara Larson agus tamuid chun tuma seach sa ceol a rís in is le Mr. Know-it-all ó Teddy Swims.
1: Le radio ri rá.

Woohoo! Fáilte ar gach duine chuig Espresso Ceol anseo ar Radio Rira, chúisibh role model ansin le High Hopes 3000. Bhí anyway agam díobh, níos an céim fágur, gnórt mai sin mar sin anyway ó Keen Cabinet Rivishin, agus Teddy Swims Rivishin a ríis le Mr. Know-it-all Aaron den céad sco. I gceann thart ar deit nómaid ar an gláir anseo beag Piece of Kind agus Play agan, ach tá trí Aaron eile agam díobh anois, a cé ceann ná Florence Road le Rabbit's Cans.

Fáilte Rascoch duine chuig Espresso Ciúil an seo ar Radio Rira tamid stríte le deire an chláir ar an drochóir ach ná bíigí bóra be mé raislibh maidir na mórca ríis ó na decadí a dóig agus níos déanaí aniu an ocht ag a ní gadí a de ar ciúil na hí le DLT so bíigí cinnte go dúd

0: sibh seach chuige sin. Chú sibh tú bhfuil díar cúpla second chuin ó Renee Rapp bhí Harry Styles agam díobh ribh sin le American Girls agus thosaigh mé a chuid éarnach seo don chláir le Aaron Iontach Uair Nua ó Dermot Kennedy Dar Bhanam Honest. Tá Aaron a bháin eile agam díobh gáis chun sibh a sheolaráid chuig an Cead Clár eile sin Sundried O'Brien. Slán go fóill.
1: Joe gan stad, Canagairí gan stéine.
2: Radio Rí Rá.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiún de gaiil.

Zach Bryan and Shin le nine ball agus roimh sin ciúil na Héireann le Sea Matt agus When a Good Man Cries agus tuilleadh ciúil léir in Éireann tuilleadh gom Diva Chairde le Florence Road agus le Shiva ciúil as Gaeling Uishud chomh le ciúil leis na mná the Marias in tuilleadh gom Diva ar Bowl Beag a chur dúis bagáin Olivia Rodrigo agus ciúil an album Is Daoine Uishud there benam You Look So Sad for a Girl So in Love agus Flamer an t'album sin ar chuine cultúir na seachtain sa chaite tháinín sé go mór lom cá mé rá agus is brálam nuair a imid aithne Vader New Size léargas nua ar cheoltóir treat album agus tá sé sin na cluisin don album seo mar sin se chua bhíonis le Drop Dead I know.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Dí a íb is me se méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Ghlacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8 lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá. Radio Rírá. Radio Rírá.
3: Tás bhí géise chlumsa aisling anseo ar Radio Rírá agus chun mar ceolas gaoiling ansin le Síofa agus Spéirúa chumá le de Marías agus No One Noticed agus Olivia Rodrigo ansin. Ceol an album is déanaí uisiú de haithníon go mór lum. Tá ceol nua ar an tlígam díobh a chairde le Taylor Swift agus Prospa agus Clooney chumá le ceol na Hayden le Maureen Bradley agus Florence Road. A chur dhús caisiúr beaganis le Mumford & Sons agus I Will Be.

0: Ceol
1: Ur nua na héireann
2: Ur Radio Rira
0: Ceol nua agus ceol na héireann a gom divanis a hárda le Mórdan Bradley not going back an tánim a tárin gaun seo Ban a bhí ar an móhur anachuid rin tauraig a seo mwyrin agus cairn si seo dan Scott ar siúl Bhí si néirling a mi an vehef agus sa vratin choma agus hás si le bheith ag an bheile all together now a birth lárige ag tús na mias sa chuing mar sin ma ha ní an ceun seo liv bíki cinta tull agus I eiscint ag an bheile sa chuvíle not going back at Radio Rira.

Bíodh sosagat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Níos mó ceol
1: agóní an seo i Radio Rírá is mis Aisling agus be mé leh go dtína dóachlog. Chúna mar ceol na hhéidir an sin le Mórin Bradley not going back an tanimtá an gceann sin. Chomála Miles Smith agus Niall Horan le Drive Safe agus díorchan sin Remy Wolf le Soup agus Tommy de chun. Ceann das séh a chuir siú le clásúir a chur leis an céadúir a chléig den glóir. Ceann haining go mórlam se chuh le Good Days i Radio Rírá fanna chiam.

0: Níos mó ceol Radio Rerá.
1: Se chuir de taisfagéisiach lem sa aisling an seo ar Radio Rerá an taon stáisiún gaeilge don éas óg a thugann tús áite de ceol na héireann agus ceol as gaeiling agus cad tug a luair de sin ar an tlé agam díobh. Tá ceol nua le moio chomá le begáin Pillow Queens agus céile atá agam. Tá Holly Monroe, tá Femi agus Orla Gertland chomá go luair luair luair ceol na héireann caite isteach an sin. Ach begáin Charlie XCX in isle tús a chuirle roldaí le Apple.

Gola mar sin ceol le Samber 12 to 12 chomála ceol na héirin le Orla Gertland agus Bagáin Ketama le Comes and Goes agus Bagáin Charlie XCX a chur tús leis an glór. Ach mar dúirt mé a chur is brálin ceol na héirin an seo ar Radio Rira agus hása sinna gom díomhanis le Femi agus Noble bhí blian olvor aige gadí seo agus é caint fwy gig a chur siúl im lo clia go lua agus tá súla gom ticiad altan gaunchen nar e seo fyrí. Seo chua Femi anis le Noble.

0: díaltan na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhda nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teachún na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Slater an sin le dance ciúil nua an seo ar radio Rira agus roimh sin na chulamar Elbow agus Sam Fender i dteanta Olivia Dean chomh maith le ciúil as gaoiling le Holly Monroe out of style an tainim atá ar an gceann sin ach tá níos mó ciúil gom díobh anois a chuir do album nua Olivia Rodrigo seo chomh de cure.

0: Reroll.
1: Agus Simogut in ar méalitas.
2: Ar mit a seoliocht.
1: Ar bisróga.
2: Agus ar núchas.
1: Búla seach ag teachan dúchas de ihe scéalaíocht a cuis chali.
2: Idse, címa cúrstala.
1: Agus mise, cuán de borca.
2: Sa trá éidrum spríol seo, fala mómuid fuin na credibh agus na scéalta atá grílór ar vénúlachta mar gháil.
1: Fill ar the ghuchas a hocht a chlog gach dairdi an unsure Radio Rira no a share ar Spotify agus Apple Podcast on Wadden Dargion. Rira.

0: Bella Kay an sin le I love it, I love it, I love it. Agus roimh sin na chuilbhre ciúil nua agus ciúil na hÉireann le maíodh agus remember my name. Tá mé chun slán rá libh don lá inniu a chairde le ciúil na hÉireann le Pillow Queens agus heavy pour an tainm atá an gceann seo. Ba mé haon libh arís a nocht ó na hocht go dtíana é le ciúil nua agus chlár nua le ciúil na hÉireann a bháin agus tásúla gom go mbeidh sibh lom an sin meascáin das ciúil an sin idir ciúil limní le Strange Boy agus Hazy Hayes. Chomá libh gáin in rua rí agus Morgana agus ciúil dása le sí agus céalatá gom Kaylee Noble chomá tá meascáin an aníheas an sin a gom agus ba bhrálam do mbeadh sibh lom ach mana mbeadh sibh lom ba mé libh arís amárach óna bhean le go dtína dó leis an gláir seo le meascáin de ciúil na gáirtacha ciúil nua ciúil na hÉireann agus cúpla caisír a chomá ach mar deirm tá mé chun Pillow Queens haint díobhanis le slánrá libh tá suúla gom go mbeadh trán óna den chéad scagaibh agus ba mé caint libh arís amárach
1: do Rachel. For Radio Rira.

tíir a nua Casey Musgraves agus Dry Spell an sinna card de Gael. Rive sin bhí Florence in the Machine, You Got the Love, agus rive sin ríist Téim an Pala agus Jenny le Dracula. Bhí Téim an Pala ag casa ag an picnic lectra cúpla blín óhain, fithe fithe dó, agus bhí Florence in the Machine ag casa cuma cúpla blín rive sin, sinam ag mo chéad picnic lectra in ghabhas nédig, go raibh mé chun tosaig den gaeg sin le Florence in the Machine, agus bhí sé co-dríochtúil ar fad, espreis fi le a bhí ann I eiscint bio, bhí si co-díorthe ar an slua agus rap mé go raibh mé mar bheil de rud a cín tarbheith dríochtúil. Ar ábhar an picnic lectric trí ar an eile an isíomh ar ceoltóirí a bheith ag casa le linn na féile, ceol nua ó role model, cean ó Audrey Hobart comá nach bhfuil casta gom ar an éir go dí seo ach is ceoltóir ó Mericá í agus cuil mé a ceol ar TikTok den céad or mar go dat níos Taylor Swift leat agus Bader Olivia Rodrigo agus ceoltóirí cosúla sin anna cheans go dat nó ag Audrey Hobart le tá sí thar bheith cliste na lyricí agus cean na pop girlies mar dearm sé féin ach an cé track eile atá agam na cean ó Cameron Winter atá seint agam ar an air Hanna féin ach is é Cameron Winter an príomh cantor sa bhanna Geese atá ag casa le linn na féile ag an picnic lectric am mlína chuir sé album amach leis é hain a nuri darbhanam a lucúbh

An líon fithe fithe simad I Wanna Be a Cowboy Baby anseo ar Rahim Rira, Lumsa Jade agus an cuigathar aithne ar annacha daoine ar simad nuair tháinig an tarán sin amach. Bimin an ann an dunboin two-step a dhéanamh mar ghlaonn si ar bio ag an picnic lectrach ar an domhnach an saoire seo. Roimh sin bhí de Mary Wallopers ag am díobh, cod liver oil and the orange juice agus album nua ag teacht amach acu imlíne darbhan an Paddy Wackery ag súil go mór leis sin agus níos mó ciúil na hÉireann na teachtacham díobh lua go leor ó Súlamháin ciúil óra nua ó ciúiltóirí na mban anois a áfach ó Raven Lené a gur dús ceanna album nua Olivia Rodrigo seo cúh Stupid Song.

0: an íconach na ngáil Suleán agus Murda Machine anseo ar Radio Rira RTV me de casa pop nua gaelach I gcónaí anseo ar an air ná duine go dtear mar a bheit linn ar an Instagram ar Cogar agus ar TikTok at Radio Rira agus íosladála dhéanamh ar an app comma mura bhfuil tú sin agaí tá sé harbhah isoideach leis na podcaillte ar fad an aon áit amháin agus an schedule freisin tá níos mó ceol nua ag an díobh luaghaí leor ó another agus Emily Warren and you'd be like on pop kyol o Harry Styles agus cashier o Zara Larson.
1: Shop pop nuach air radio rira
0: niavaglach euphoriach magnadach cúpla focal a dúsoidú le cursi a si an ever kiendus na kyotori gaelge is flusky sa la a new sexy tig. Masha agadatni na lahid the Mary Wallopers Chapel Roan agus Raylat is sexy tig on dinna ditcha ignasca on pop kyol kyol classicach agus kyol tradisiunta le keila letan gultar achach ta na sluta titching roll a sexy tig le blinta bioganus agus ana eilev air gig na vio ta darna EP sexy tig eshe eko imlina agus beg deshigot ea clushant bio air chamcourt beg sexy tig e car on on Ainu Law is Trugga. Is Mr. J. Dugashin on Gignuagd is Jenny, Air Radio Rero. Radio.

0: You're on Sabrina Carpenter on Sin Díobh le House Tour Air Radio Rira inniu. Is mi sé agus de gama bím sé ar an air istíthe an 8 clog araig ach an nacht beg aisling ar na air honta ar bhur son ag casa an ceol is déanaí ó ceoltóirí na hÉireann ag súil go mór le seo seo céad clár ceol aisling istíthe so sin ag a 8 clog an seo ar Radio Rira agus iag díru isteach ar ceol na hÉireann tá mé chun blasín den ceol a bheith a cé an nacht a chasa díobh an níos ó Big Pig agus Clean Bandit I Don't Wanna Hurt You
1: Radio Rira.
2: I'm a right funovic tassel wherever madden, big elumps and Matthew Larney, gak madden, lungahina, either ut, agus a de, lahan kyol is far, agus na scale to isamula. Big elumps, air on Club Brick Foster, air radio Rira.
1: Rira.
3: Kyol ur no na heren, air radio.

0: 5'9", brown eyes.
1: Seachart a bin rain dance le Dave and Thames. Riv a chudum it's funeral le Dermot Kennedy. Agus Fever Dream le Alex Warren. Tá sé bh géisteach le radio rira lumsa cuan de Borca. Tá mé díreacht is deach sa stúdió anois ach bé mé anseo. Cotíne sé a chlog anocht le ciúil na gairteachaí ó chian ó hungar ó chuan agus mu de díriú ar chiúil na hÉireann agus ar chiúil na Gaeilge mar ceart cóir agus clí so sa géad coplóir chuig eile a chuir de Gaeilge mu de géisteach le leith de Florence Road, Charlie XCX, Outcast, Fiach, Kneecap agus Wad Éireann níos mó. Bedoel spaar de hardste geel, zo goed als Chosen Texas, leidt al lang niet, maar die is al pas.

0: Seachar a bin tit for tat le Tate McRae agus rib a chulamuid drop dead le Olivia Rodrigo agus gaile tá fíor chuoin fáilte roh go dtí an darna leach an chlór. Ciúil na cairt chuí a bheith muid a seint nocht a chairde agus muid a díirú ar ciúil na hairden am agus ciúil na gaeilge an Norris Fager so a le hid de Himlé, Ketama, Billie Eilish, Calvin Harris, Fontaines DC le teach na gogi atir bil chairde fanagi an seo ar bhair sábhín só le thuair a chléige chacha gan dú a gan stro siúil an chlór Should on art to live, because should I talk to you like another when he sold us.
1: Berlina, egg or punk IE. Shaw, Radio Reraw.

An áir an godó, an áir an godó. Cá me a chuirt chóp a chuirt a favorite le Fontaine's DC agus rive Boys in the Better Land, le Fontaine's DC freshen. Talk to you le another chunamuid rive Fontaine's. Níl sin feicí an bell le fad an lá chunamé iad in Nordini Eve Ahach, Ivy Gardens. Just cúig nómuid eagar siúl a wéine an siú sa studio a rira agus físe dín tach ma. But níl sin feicí an mo hin, bin Peter, cúig blianach an air laid, rive chóvin mas bú mo chíne. Ach, beiste scheint ag a bicnic lectrach a milléine, nach mé is dóiche go rachi méile ní de eicáil ma se. Tíoch níos an seo ar rírach ar dhuel mundí go lua agus bygán in Chaplarón, ach ar de gaidil si is seo chugh satisfáil le Calvin Harris agus Jazzy.

0: chuir do bin San Antans le Clanker Russell roimh a chulúm at Drive Safe le Miles Smith agus Niall Horan an nish má tá sé bhagar mo de leanúint ar na meán ó sílte gogi déanna gé is mór is fiú é bíon agal leibh le ciúltóirí bíon nuacht faoi himeachtaí a bhíon sa reacht a lein bíon deisiní le hí ciúltóirí gaeilge agus mar sin de so gogi leanaí muid at Radio Rira ar Instagram TikTok agus ar chugar agus ar nuacht a maithéin as gúin pont sa borca le feicáil ar na hárda chéanna ach ní dóir dom go mullin Michelle Lennon sníhín san sin ach seafóta agus rámeis. Tích níos an seo ar rira a chuir a gaiil ba muidir géisioach le Billy Eilish go lua agus le Femi a chuir a gaiil si a seo chug of Lost Boys le banrian na nalt an banrian alternach a promis Phoebe Bridgers buna gí soltas.
1: Ciol ur nua ur Radio Rira.

Chard a gweil com a slán agam ning lieb a nis. Sinna bhfuil weim seo chun de bhur a gan ichhe ach ná bíigi borthe be mar ráis. A mórach déir dín ag ceair a chlog agus ar nú chola lá an luan go dín níine idir a ceair agus a séchlog trúna tá mar a chlostal an seo ar radio rírá so slán. Ná go igi átir be áfach be ceol chud Kneecap, Mano, Kingfisher, Tom Grennan agus a wad níos mar a chlostal chomáil sin nuacht. So fanna gí an

0: séb beo ag Electric Picnic ag deire an tairig somber ag ibre a fheith hocht le potential. Lanúid ar aghaidh rís le písa ciúil nua ó Alex Warren, Dír a Kate Clues, Tapa Hort, lenar na mhóirí.
1: Seo iad na hair on is mó an teacht an seo, ach céibh ag ibre a hé. Seo

0: Seo i Thursday na Héireann. Seo pop nuach ar Radio Rírá.
1: An bhfuil feannaid freastail ar chóisir duine le Niall Horan. Well, beg on earcultor One Direction exenum fui cahar sa trí rinne im lochtí I mina sauna mar chuid do camcourt album nua dinner party on Kate album nua wai o fe fe trí. Dearie nant album chuibni choli le fum nádora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa trí rinne on neu dehu darna agus triúla deig de vi na sauna. Is mucha jade agus sin on gig nuacht is Danny Radio Rírá.
0: Radio.

na peristeachar an glachiíocht na Síne, le a ceirlim is láinte intinena. Dílim se le bheith ag dulig sela gan ansena, ligam do mar chorp dul in olcas. Tuigim go háit dul le ceire á le tá an chóras láinte ag cliise.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Seans ag ceannacha siúd an tachtaí seo agus ciamuid galua. I give her a cara dúg. Heis stint, fada a dhéanamh in Wembley, Harry Styles agus Dance No More.

0: Shaw. Hit 30 and a Héireann.
1: Pop nuach ar radio rerun.
2: Jash Gale does na callinní brónacha tá a deire tagtha le haighead is Phoebe Bridgers agus I ag fila ar an aradán heis sus cúpla bliain a ghlacha. Curtis Tús le fifi sé le gigan a pop up a chasa tíma na tíra I Mhéarcá agus tá sé fógartha aici anois go mbeidh sé ag dul ar chamcóir domhanda dar bhanam at the Lost Tour. Is fad an lá gur raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici I fifi trí agus an talbam Derek Punisher eisithe Shamely No Hin. Mar sin tá a lucht leanúna an hásta go si tagtha a rás ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus I speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus ceithre lá is fi de bhí na saona. Is Misha Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun.
0: Radio Rerun.
3: Cairde maha. Tá ma gónaí an sin dó. Olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí am thart. Éan uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cair a maith an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighm a conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérbhíse sláinte.

0: Heis titim ón tapspadig ibre dó an tachtin seo ceol even ó femi sin a bhí nobel. Nis a cuairde tómuid díreach atáige ag an tapspadig agus tá sé in aimim dom an tún is mós a tír an tachtin seo a roint díobh se rimis sin. Éistin muid le céile lenar top 10.
1: Seo iad na jehit

0: Air Radio Re-Raw.
1: Seachorda, ciúl na hia agus ciúl na héirin sin a bheig a gheis leis an gláirse lam sa aisling óna hocht godín an é gach ciadín agus chúlamar an sin woman leis si agus dead dream DJ ochanda ciarí is a si agus volhing mór é eiscint bio monowil se feke gwef chunig me é ar ihe chin bliana agus tús úntach o vi eon da fefe se caha me ra chumale sin chúlamar an ceann is déni le Morgana le sidekick agus go curcig an sinling le Yankee agus hand luggage. Aharú seanra inis a chuirde agus ting ag fanacht san ard chahar le ceol vlach lia inis le cacicid agus manjola agus abic.

0: Ciol na hia agus a chlór nua lumsa aisling an seo ar radio rira le ciol na héirin a bhain le béim ar ciol nua líon fach níos sinna ná trí bliana ar an glór de gom díh a nocht. Chúl mar ciol úntach an sin le Abby Coulibaly agus control choma le Monjola le wait on me is brálam cecho fuiste nua is atá a gaid ciol agus chúl mar caci cid choma le chameleon le easy does it. Tommy condol síos bóhúrín áhrí níos tradisiúnta inis a chóir de gael agus ciol a gom díh le rua rí ón album Is Déanaí Uig Siúd thar bannam Tell Your Mother I Saved Your Life Johnny Workman an Tauran a roundig me ón album sin chomá le ciol nua leis na Mary Wallopers le Landlord's Demise ceann garid ach untach cuachtach ag an am céanna agus ciol nua chomá le Rady Pete agus íag eisiúnt a cuid ciol anis chuirg si thús le rudhí mar sin anis le Still I Love Him
1: Ciol na hígin

0: Twitter, Snapchat, YouTube agus ar Facebook. Seo Radio Re-Raw.
1: Is é an tudra slán dála prívaidí an cólacht rialtis atá freagrach as an tionscail slán dála prívaidí a rial áil. Gach lá, cosníon servisí slán dála ceadúnathe arí agus servisí is fiú na bilún euro. Agus cíantíon siad sáváltocht agus slán dáil na géta mílta díní agus gnólachtí. Nuair atá tú ag ránú servis slán dála, ránig cean atá ceadúnathe ag an tudra slán dála prívaidí.

Wow, fáilte rascach duine chuig ciúnaithí le DLT an seo ar Radio Rira ar an drochór támuid stríte le deire an cláir den lá agus den teach an seo Harvard Brown a caineál. Ach beidh mé rás tasúg mbrainos an teach an seogan ag an ígadí a deith arís an seo le ciúnaithí le DLT agus is féidir le libh éiste glum maidir na mór freisin le espresso ciúl bím le cluistáil lún gahíne degadí a dóig ar Radio Rira ag sein pop ciúl agus ciúl ó na cártaige. Chúisib trí aron íntach chun deire a chuir le mo clár. Trí aron nár bhain le aon téime go bhfuil seánna ar chur a bit. Agus bhíon an teach an seo really grúp go chuir mé chuna písa duma anam go mhain sin really písa ba sól. Tá siad an éagsúil ag is brálam sin. Thosaigh mé le aron the cinema ó Éireann le count an fóil cara an tarán sin agus bhí mé gafa leis an dara ceann a ba rás chuig an Mongolian throat singing guys tá sé thar cín sco na talún acu agus tá mé chun iarracht a dhéanam seo ará i gceart sig siúrin I ó Rowan Lee Heartseeker agus an tríú ceann Seanra Omlán eile a rís Big Heart uns Wonder Woman ó Gil Placencia agus sin é tá aron a bháin eile agam díobh chun sibh sheola a muist iníthe lán sona sása le Jeff Vibena buna gí tana bhas iníthe guys gur míl mágat as a bheith lom agus buna gí tana bhanis as In Your Eyes ó Bad Bad Not Good. Slán go fáil.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocó na scálána leis an scána nua the end of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuarsanacht. By the end of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuacs gnáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiú náisiún de Gaeilge don ASO.
1: Le tochtíocht ónráin ferbertha, tuatha agus pobal agus gaeltachta. Trí chiste na Gaeilge ó áltais an chronicar náisiúnta.

0: nuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is muid a déad agus seocúbh an chéad nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol all together now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe ag bord láirge beidh deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh all together now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

0: seo papnuacht a Radio Rírán.
1: Díomh is mi a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 riúna i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírán.

0: Radio Gaeilge don ASO.
1: Radio Re-Raw.
2: Re-Raw. Radio Re-Raw.
3: Erlinge agus Erlair.
0: Agus DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.